0: gis possible bi mo ci place bi fi yor garab bi ñoo jaxarlo tablo walo khadim nga fay fek dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba madina fal bo ñew ci penc mi ci four bi bo laké ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñew ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi ben kër dox sen digënté budé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigneur Oufay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nekk yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo waye jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk ci leen man na ko bañu wuy ndax loolu ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñepp magal jallé ba légui amuñu garab loolu lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nekk ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 budé Touba budé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 budé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27 budé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekkenté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né Thiès nga nek su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobënté garab bi mom Dakar la fété budé ci yeneen région yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab bi mom mu yobënté lako 78 551 13 60 moy numéro bi man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel adon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fac te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lol nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajul itam tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanoo nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben folontier ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat wax moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaam aleikum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki yi amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayewumako saraxewumako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax am ci rew ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben resultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal ni man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: barke borom Touba ci yene ci liggéeyal borom Touba bismillah.